0: 17 horas, 2 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udli bicilebal. Sak kasla atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptun.
1: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.